incident.

Kopf! Hob ihn einmal einer auf, ein

ist kurios still.

Wurze, er ist ein guter Mensch. Aber er hat

kniete hin zu seinen Füßen und bei

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Du lytter til Limfjordslager.
1: Det jeg kunne se, hun sad alene. Hun var bleg og havde grædt. Og det skar mig ind i hjertet, for jeg kendte det jo selv. Så jeg satte mig og sagde, tiden frem bliver ikke let. Men en dag, så vil du tænke, at han var kun

glatte smil blev lukket frem. Da jeg talte, og jeg stille, tog min røde næse på. Da vi skildes, fik hun næsen og et kærligt lille klem. Jeg fortalte, den kan hjælpe, men der er noget, du må forstå.

0: Limfjordslager.
1: Thy køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
2: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
1: Thy køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
2: Find os på tykøkken.dk.
3: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
4: Camping, den frie ferieform.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Kommunalbestyrelse i Thyer på Mors kan i aften sætte to streger under arbejdet med budgettet for 2027. På Mors har forhandlingerne været præget af uenighed, og så internt i konstitueringen, hvor to af borgmester Jens Dalgaards og støttepartier, Konservative og Dansk Folkeparti, sammen med Danmarksdemokraterne, stod uden for budgetaftalen efter første runde. De konservative stemmer dog for ved mødet i dag, sammen med blandt andet Venstre, Socialdemokraterne, De Radikale og SF. I Thy er forhandlingerne gennemført uden de store offentlige bevågenhed. Her står Liberal Alliance, der er en del af konstitueringen, bag borgmester Niels Jørgen Pedersen, samt Borgernes Parti Ib Poulsen, uden for forliget. I både Thy og på Mors er der flertal for budgetter, der nu er klar til andenbehandling i aften. Dokumentarfilmsinstruktør Jesper Dalgaard er årets ærestudent på Thisted Gymnasium. Den tidligere elev, der blev student i 2009, hædres for sit markante bidrag til dansk dokumentarfilm. Skolen fremhæver blandt andet hans film Candis for livet, Mors drenge Velsmis, som skildrer mennesker og fællesskaber med indsigt og respekt. Rektor Bo Hove understregede ved overrækkelsen, at udnævnelsen også er en anerkendelse af karriere, hvor kunster, fortællinger og kreativitet bruges til at skabe forståelse og sætte vigtige samfundssamtaler i gang. Efter prisoverrækkelsen holdt Jesper Dalgaard foredrag for eleverne om arbejdet bag sin dokumentarfilm. Klitmøllersøferen Christian Polarbær Andersen er tilbage på toppen af europæisk stand-up paddle. Ved EM på den græske ø Kreta vandt han både guld i technical race og long distance efter et helt år uden konkurrencer. De to sejre betyder, at Andersen nu er syvdobbelt europamester. Den nordvestjyske subprofil kalder comebacket noget helt særligt og siger til Limfjord Update, at han er vendt tilbage stærkere end før. Om 10 dage venter næste store udfordring, når han stiller op til verdensmesterskaberne. Jakob Nør paddlede denne her nyhedsudsendelse i havn. Redaktionen var Christian Kjeldsen. Tørt med sol de fleste steder. Senere bliver det mere skyet mod syd. Temperatur mellem 13 og 15 grader. Lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne.
0: Limfjordslager.

0: Nordvest telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Hallo? Hvem? Georg Busk? Det er vi sgu ikke tid til. Farvel.
1: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken. I love it.

0: Limfjordslager.
1: Min købmand kender mig godt. Skal Jeppe også lære dig godt at kende?
2: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
3: Hej Oscar. Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
6: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Vildsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
7: Camping, den frie ferieform.
8: Morsø Industriautomatik, din trofaste samarbejdspartner, når det gælder PLC-styring, el-installation i industri, landbrug og private boliger. Kort sagt, er vi klar til at løse din opgave med alt inden for el og automatik. Se mere på mia-el.dk.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Fra næste år kan ni ledere i Thisted Kommunes daginstitutioner komme til at dele deres arbejdstid mellem to børnehuse. Kommunen foreslår nemlig at reducere antallet af ledere fra 19 til 11, som følger af nye regler om minimumsnomineringer. Målet er både at sikre den nødvendige bemanding omkring børnene og skabe en økonomisk besparelse på omkring 4,2 millioner kroner. Alle 20 institutioner skal fortsat være selvstændige, men flere får fælles ledelse. Forslaget møder dog kritik fra medarbejdersiden, som frygter mindre ledelsestilstedeværelse og nye udfordringer for arbejdsmiljøet. Børne- og familieudvalget forventes at godkende forvaltningens indstilling på et ekstraordinært møde efter aftens møde i kommunalbestyrelsen. Der bliver ikke noget Death Islands Festival på Mors næste år. Festivalen oplyser i et opslag på Facebook, at arrangementet nu udskydes til april 2028. Ifølge arrangørerne, så skal festivalen undgå sammenfald med andre lokale arrangementer, som de seneste år har gjort det svært at samle den ønskede opbakning. Arrangørerne understreger dog, at festivalen ikke er lukket. Tværtimod skal pausen bruges til at styrke arrangementet, så publikum kan se frem til bedre faciliteter og en stærkere festival, når Death Island vender tilbage til Mors i 2028. Jonas Vingegaards tidligere Tour de France-hjælper Nathan van Hooijdonk får nu en hovedrolle hos Visma. Den 30-årige belgier er udnævnt nemlig til ny sportsdirektør og skal være med til at sætte den sportslige retning på holdet. Van Hooijdonk var en vigtig del af Vingegaards tour-vinderhold i både 2022 og 2023, men stoppede karrieren som 27-årig efter at have fået indopereret en pacemaker. Nu vender han tilbage til den sportslige ledelse med et klart mål, nemlig at vinde. Christian Kjeldsen havde sat nyhederne sammen den her tirsdag, og i studiet var det Jakob Nør. Tørt med sol de fleste steder. Senere bliver det mere skyet mod syd. Temperatur mellem 13 og 15 grader. Lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
1: Peter er inden pinde i blåsen.

0: Limfjordslager.
1: Jeg lægger dig og slap af. Jeg går blot som du vil have, at vi skulle være et fra den aller første dag. Jeg lægger dig og slap af. Jeg vidste,

længe siden, forbi det sted du bor. Jeg havde set dig ofte, alene så vidt jeg tror.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Vejrudsigten. Vejret i Danmark byder ofte på store regnmængder. Det kan betyde våde kældre, ødelagte ting.
3: Husk, som husejer har du selv ansvaret for at holde din kælder tør, når den voldsomme regn kommer. Hvis du vil vide, hvad du kan gøre for at sikre dig, så se forslagene på morsøforsyning.dk.
4: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cellovægmaling glans 10 kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Kommunalbestyrelse i Thyer på Mors kan i aften sætte to streger under arbejdet med budgettet for 2027. På Mors har forhandlingerne været præget af uenighed, og så internt i konstitueringen, hvor to af borgmester Jens Dalgaards og støttepartier, Konservative og Dansk Folkeparti, sammen med Danmarksdemokraterne, stod uden for budgetaftalen efter første runde. De konservative stemmer dog for ved mødet i dag, sammen med blandt andet Venstre, Socialdemokraterne, De Radikale og SF. I Thy er forhandlingerne gennemført uden de store offentlige bevågenhed. Her står Liberal Alliance, der er en del af konstitueringen, bag borgmester Niels Jørgen Pedersen, samt Borgernes Parti Ib Poulsen, uden for forliget. I både Thy og på Mors er der flertal for budgetter, der nu er klar til andenbehandling i aften. Dokumentarfilmsinstruktør Jesper Dalgaard er årets ærestudent på Thisted Gymnasium. Den tidligere elev, der blev student i 2009, hædres for sit markante bidrag til dansk dokumentarfilm. Skolen fremhæver blandt andet hans film Candice for livet, Mors drenge Valsmis, som skildrer mennesker og fællesskaber med indsigt og respekt. Rektor Bo Hove understregede ved overrækkelsen, at udnævnelsen også er en anerkendelse af karriere, hvor kunster, fortællinger og kreativitet bruges til at skabe forståelse og sætte vigtige samfundssamtaler i gang. Efter prisoverrækkelsen holdt Jesper Dalgaard foredrag for eleverne om arbejdet bag sin dokumentarfilm. Klitmøllersøferen Christian Polarbær Andersen er tilbage på toppen af europæisk stand-up paddle. Ved EM på den græske ø Kreta vandt han både guld i technical race og long distance efter et helt år uden konkurrencer. De to sejre betyder, at Andersen nu er syvdobbelt europamester. Den nordvestjyske subprofil kalder comebacket noget helt særligt og siger til Limfjord Update, at han er vendt tilbage stærkere end før. Om 10 dage venter næste store udfordring, når han stiller op til verdensmesterskaberne. Jakob Nør padlede denne her nyhedsudsendelse i havn. Redaktionen var Christian Kjeldsen. Tørt med sol de fleste steder. Senere bliver det mere skyet mod syd. Temperatur mellem 13 og 15 grader. Let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Syg køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
2: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
1: Syg køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
2: Find os på tykøkken.dk.
3: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Vilsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
4: Camping, den frie ferieform.
5: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
6: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
7: Hej Oscar! Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og til afsted fra Thisted eller Nykøbing.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Fra næste år kan 9 ledere i Thisted Kommunes daginstitutioner komme til at dele deres arbejdstid mellem 2 børnehuse. Kommunen foreslår nemlig at reducere antallet af ledere fra 19 til 11, som følger af nye regler om minimumsnomineringer. Målet er både at sikre den nødvendige bemanding omkring børnene og skabe en økonomisk besparelse på omkring 4,2 millioner kroner. Alle 20 institutioner skal fortsat være selvstændige, men flere får fælles ledelse. Forslaget møder dog kritik fra medarbejdersiden, som frygter mindre ledelsestilstedeværelse og nye udfordringer for arbejdsmiljøet. Børne- og familieudvalget forventes at godkende forvaltningens indstilling på et ekstraordinært møde efter aftens møde i kommunalbestyrelsen. Der bliver ikke noget Death Islands Festival på Mors næste år. Festivalen oplyser i et opslag på Facebook, at arrangementet nu udskydes til april 2028. Ifølge arrangørerne, så skal festivalen undgå sammenfald med andre lokale arrangementer, som de seneste år har gjort det svært at samle den ønskede opbakning. Arrangørerne understreger dog, at festivalen ikke er lukket. Tværtimod skal pausen bruges til at styrke arrangementet, så publikum kan se frem til bedre faciliteter og en stærkere festival, når Death Island vender tilbage til Mors i 2028. Jonas Vingegaards tidligere Tour de France-hjælper Nathan van Hooijdonk får nu en hovedrolle hos Visma. Den 30-årige belgier er udnævnt nemlig til ny sportsdirektør og skal være med til at sætte den sportslige retning på holdet. Van Hooijdonk var en vigtig del af Vingegaards Tour-vinderhold i både 2022 og 2023, men stoppede karrieren som 27-årig efter at have fået indopereret en pacemaker. Nu vender han tilbage til den sportslige ledelse med et klart mål, nemlig at vinde. Christian Kjeldsen havde sat nyhederne sammen den her tirsdag, og i studiet var det Jakob Nør. Tørt med sol de fleste steder. Senere bliver det mere skyet mod syd. Temperatur mellem 13 og 15 grader. Let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne.
0: Limfjordslager.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Kommunalbestyrelse i Thyer på Mors kan i aften sætte to streger under arbejdet med budgettet for 2027. På Mors har forhandlingerne været præget af uenighed, også internt i konstitueringen, hvor to af borgmester Jens Dalgaards og støttepartier, Konservative og Dansk Folkeparti, sammen med Danmarksdemokraterne, stod uden for budgetaftalen efter første runde. De konservative stemmer dog for ved mødet i dag, sammen med blandt andet Venstre, Socialdemokraterne, De Radikale og SF. I Thy er forhandlingerne gennemført uden de store offentlige bevågenhed. Her står Liberal Alliance, der er en del af konstitueringen, bag borgmester Niels Jørgen Pedersen, samt Borgernes Parti Ib Poulsen, uden for forliget. I både Thy og på Mors er der flertal for budgetter, der nu er klar til anden behandling i aften. Dokumentarfilmsinstruktør Jesper Dalgaard er årets ærestudent på Thisted Gymnasium. Den tidligere elev, der blev student i 2009, hædres for sit markante bidrag til dansk dokumentarfilm. Skolen fremhæver blandt andet hans film Candice for livet, Mors drenge Velsmis, som skildrer mennesker og fællesskaber med indsigt og respekt. Rektor Bo Hove understregede ved overrækkelsen, at udnævnelsen også er en anerkendelse af karriere, hvor kunster, fortællinger og kreativitet bruges til at skabe forståelse og sætte vigtige samfundssamtaler i gang. Efter prisoverrækkelsen holdt Jesper Dalgaard foredrag for eleverne om arbejdet bag sin dokumentarfilm. Klitmøllersøferen Christian Polarbær Andersen er tilbage på toppen af europæisk stand-up paddle. Ved EM på den græske ø Kreta vandt han både guld i technical race og long distance efter et helt år uden konkurrencer. De to sejre betyder, at Andersen nu er syvdobbelt europamester. Den nordvestjyske subprofil kalder comebacket noget helt særligt og siger til Limfjord Update, at han er vendt tilbage stærkere end før. Om 10 dage venter næste store udfordring, når han stiller op til verdensmesterskaberne. Jakob Nør paddlede denne her nyhedsudsendelse i havn. Redaktionen var Christian Kjeldsen. Tørt med sol de fleste steder. Senere bliver det mere skyde mod syd. Temperatur mellem 13 og 15 grader. Lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ty køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
2: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
1: Ty køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
2: Find os på tykøkken.dk.
3: Hej Oscar. Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus.
4: Book nemt på hejoscar.dk
3: og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.

0: eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Dette er Limfjordslager.
1: Oh, I wish I was in the land of cotton.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Et plejehjem i Thy er nu blandt de 5 bedste i hele Danmark. Kløvermarken i Koldby er nomineret til prisen som Danmarks bedste plejehjem 2026, efter at være blevet udvalgt blandt 124 indstillede plejehjem. På Kløvermarken er der fokus på fællesskaber og aktiviteter. Plejehjemmet har både egen bus, orangeri og den 6-årige plejehjemshund Walter, som er blevet en fast del af hverdagen. Beboerne kommer blandt andet på ferieture, mens dagplejebørn og efterskoleelever jævnligt lægger vejen forbi. Plejehjemsleder Louisa Strandgaard Vass siger, at ambitionen er at skabe et sted, hvor beboerne ikke blot bor, men fortsat lever et aktivt liv med nærvær, oplevelser og fællesskab. Efter 4 år uden fiskeri kan der være et lille lys for enden af tunnelen for Limfjordens østers fiskere. Siden 2022 har fiskeriet efter Limfjords østers været lukket på grund af sygdom i bestanden, og fiskerne har manglet både en fremtidig plan og en økonomisk løsning. Nu åbner miljøminister Maria Rømer Gjerding for dialog om hjælp til de berørte fiskere. Signalet kommer efter, at Danmarks Fiskeriforening og Centralforeningen i Limfjorden har bedt om en kompensationsordning på linje med den, der er på vej til muslingefiskerne. En natlig kontrol på Feggesundvej på Mors udløste flere sigtelser. Ved godt ettiden stoppede politiet en bil ført af en 28-årig kvinde fra Nykøbing Mors. Hun blev testet positiv for narko og blev taget med til udtagning af en blodprøve. Samtidig viste det sig, at hun aldrig har taget kørekort, og derfor er hun også sigtet for kørsel uden førerret. Da politiet ransagede bilen, fandt betjentene en ulovlig kniv i handskerummet. En 42-årig passager fra Nykøbing Mors erkendte at være ejer af kniven og blev derfor sigtet efter knivloven. Dan Jensen læste nyhederne, der i dag redigeres af Christian Kelsen. I eftermiddag mest skyet i den sydlige del af regionen, 13-15 grader og svag til jævn vestlig vind. I aften og nat lidt regn mod syd, ellers tørt. 8-13 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: foreningsmeddelelser.
1: Hundstrup Østerild Hjertemål Menighedsråd inviterer til julekoncert lørdag den 17. november kl. 19 i Hjertemål Kirke. Billetter bestilles på telefonnummer 20 12 14 65. Tisted Frimærkeklub åbner 3 flyttekasser på torsdag kl. 19.30 i Christian Kolds Gade 1 i Tisted. Indholdet sælges til medlemmerne. Gæster er velkommen, og der er kaffe på kanden. Thy og Mors Møntsamlerforening inviterer til møntaktion på mandag kl. 19 i Brohuset i Østvildsund. Alle er velkomne.
2: Limfjordslager.
3: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

flyver rundt i byen så hurtigt som et lille lyn. Det høje byråd, hvis han er her. Nu skal der hurtigt skaffes plads til et højt.

lille købmand, han må lukke. Det skulle kønt, ligesom Hansen, der sælger frugter og grønt. Der bliver parkeringsplads til den hellige bil, men hvad med plads til børn og til smil?

0: Limfjordslager.
1: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
2: Camping, den frie ferieform.
3: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Der bliver kamp om både Østers, Champagne og danske mesterskaber på Mors lørdag aften. I Sparkassen Thy Arena Mors afgøres nemlig DM i Østers åbning og DM i Champagne Sabling foran publikum. Særligt Jesper Knudsen bliver værd at holde øje med, for han kan vinde Danmarksmesterskabet i Østers åbning for 14. gang. I Champagne Sabling stiller den forsvarende mester Kent Vestergaard fra Vorupøre Badehotel op i forsøget på at genvinde titlen. Finalerne kan opleves gratis, mens der stadig fortsat er ledige billetter til skaldyrsaften, hvor publikum kan nyde skaldyr og følge mesterskaberne på tæt hold. Når Royal Run kommer til Thisted Kommune næste år, skal gevinsten række langt ud over selve løbsdagen. Derfor står kommunalbestyrelsen i dag over for at oprette en politisk sparringsgruppe, som skal følge Royal Run og andre større events i 2027. Tanken er, at arrangementerne skal bruges aktivt til at skabe mere bevægelse, styrke fællesskab og frivillighed, samt profilere Thy over for resten af landet. Gruppen ventes blandt andre at bestå af borgmester Niels Jørgen Pedersen, viceborgmester Torben Overgaard og kommunalbestyrelsesmedlem Susanne Olander. Efter mere end halvandet års fravær vender Kopper Kande tilbage til Thisted. Kæden har nu fundet den lokale profil, der skal stå i spidsen for den nye butik. Det bliver den 22-årige Jesper Dahl Andersen, som er uddannet isenkræmmer i kæden. Butikken åbnede i november på Asylgade 1A i de samme lokaler, hvor Kopper Kande lukkede i februar 2025. I en video på butikkens Facebook-side fortæller den kommende indehaver, at arbejdet med at gøre lokalerne klar allerede er i gang. Samtidig opfordrer han kunderne til at komme med ønsker til sortimentet, inden dørene igen åbner i Thisted. I eftermiddag mest skyde i den sydlige del af regionen, 13-15 grader og svag til jævn vestlig vind. I aften og nat lidt regn mod syd, ellers tørt. 8-13 grader.
0: Limfjordslager.

0: Nordvest telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Min købmand kender mig godt. Skal Jeppe også lære dig at kende?
2: Ulala.
3: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
4: Hej Oscar. Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Et plejehjem i Thy er nu blandt de 5 bedste i hele Danmark. Kløvermarken i Koldby er nomineret til prisen som Danmarks bedste plejehjem 2026, efter at være blevet udvalgt blandt 124 indstillede plejehjem. På Kløvermarken er der fokus på fællesskaber og aktiviteter. Plejehjemmet har både egen bus, orangeri og den 6-årige plejehjemshund Walter, som er blevet en fast del af hverdagen. Beboerne kommer blandt andet på ferieture, mens dagplejebørn og efterskoleelever jævnligt lægger vejen forbi. Plejehjemsleder Louisa Strandgaard Vass siger, at ambitionen er at skabe et sted, hvor beboerne ikke blot bor, men fortsat lever et aktivt liv med nærvær, oplevelser og fællesskab. Efter 4 år uden fiskeri kan der være et lille lys for enden af tunnelen for Limfjordens østers fiskere. Siden 2022 har fiskeriet efter Limfjords østers været lukket på grund af sygdom i bestanden, og fiskerne har manglet både en fremtidig plan og en økonomisk løsning. Nu åbner miljøminister Maria Reumert Gjerding for dialog om hjælp til de berørte fiskere. Signalet kommer efter, at Danmarks Fiskeriforening og Centralforeningen i Limfjorden har bedt om en kompensationsordning på linje med den, der er på vej til muslingefiskerne. En natlig kontrol på Fækkesundvej på Mors udløste flere sigtelser. Ved godt et-tiden stoppede politiet en bil ført af en 28-årig kvinde fra Nykøbing Mors. Hun blev testet positiv for narko og blev taget med til udtagning af en blodprøve. Samtidig viste det sig, at hun aldrig har taget kørekort, og derfor er hun også sigtet for kørsel uden førerret. Da politiet ransagede bilen, fandt betjentene en ulovlig kniv i handskerummet. En 42-årig passager fra Nykøbing Mors erkendte at være ejer af kniven og blev derfor sigtet efter knivloven. Dan Jensen læste nyhederne, der i dag redigeres af Christian Kelsen. I eftermiddag mest skyde i den sydlige del af regionen, 13-15 grader og svag til jævn vestlig vind. I aften og nat lidt regn mod syd, ellers tørt. 8-13 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

cigaret. Ingen ser, at jeg har grædt. Men hver morgen tidlig tænker jeg,

0: Limfjordslager.
1: Ty køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
2: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
1: Ty køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
2: Find os på tykøkken.dk.
3: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Vilsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
4: Camping, den frie ferieform.
5: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Der bliver kamp om både Østers, Champagne og danske mesterskaber på Mors lørdag aften. I Sparkassen Thy Arena Mors afgøres nemlig DM i Østers åbning og DM i Champagne Sabling foran publikum. Særligt Jesper Knudsen bliver værd at holde øje med, for han kan vinde Danmarks mesterskabet i Østers åbning for 14. gang. I Champagne Sabling stiller den forsvarende mester Kent Vestergaard fra Vorup Øre Badehotel op i forsøget på at genvinde titlen. Finalerne kan opleves gratis, mens der stadig fortsat er ledige billetter til skaldyrsaften, hvor publikum kan nyde skaldyr og følge mesterskaberne på tæt hold. Når Royal Run kommer til Thisted Kommune næste år, skal gevinsten række langt ud over selve løbsdagen. Derfor står kommunalbestyrelsen i dag over for at oprette en politisk sparringsgruppe, som skal følge Royal Run og andre større events i 2027. Tanken er, at arrangementerne skal bruges aktivt til at skabe mere bevægelse, styrke fællesskaber og frivillighed, samt profilere Thy over for resten af landet. Gruppen ventes blandt andre at bestå af borgmester Niels Jørgen Pedersen, viceborgmester Torben Overgaard og kommunalbestyrelsesmedlem Susanne Olander. Efter mere end halvandet års fravær vender Kop og Kande tilbage til Thisted. Kæden har nu fundet den lokale profil, der skal stå i spidsen for den nye butik. Det bliver den 22-årige Jesper Dahl Andersen, som er uddannet isenkræmmer i kæden. Butikken åbnede i november på Asylgade 1A i de samme lokaler, hvor Kop og Kande lukkede i februar 2025. I en video på butikkens Facebook-side fortæller den kommende indehaver, at arbejdet med at gøre lokalerne klar allerede er i gang. Samtidig opfordrer han kunderne til at komme med ønsker til sortimentet, inden dørene igen åbner i Thisted. I eftermiddag mest skyde i den sydlige del af regionen, 13-15 grader og svag til jævn vestlig vind. I aften og nat lidt regn mod syd, ellers tørt. 8-13 grader.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder

0: op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken. Whoa, whoa, whoa.

Jeg vandrede forventningsfuldt ad fantasiens sky. Mit hjerte sagde, at det her var forelskelsens debut. Dit vakre kontrafag passerede konstant revy. Fra dagen starter uden stop,

0: Limfjordslager. Morsø Industriautomatik, din trofaste samarbejdspartner, når det gælder PLC-styring, el-installation i industri, landbrug og private boliger. Kort sagt, er vi klar til at løse din opgave med alt inden for el og automatik. Se mere på mia-el.dk.
1: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
4: Camping, den frie ferieform.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Dansmusik. Der som snakken lige i hjertet gik. Ja, yeah, det gik.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Et plejehjem i Thy er nu blandt de 5 bedste i hele Danmark. Kløvermarken i Koldby er nomineret til prisen som Danmarks bedste plejehjem 2026, efter at være blevet udvalgt blandt 124 indstillede plejehjem. På Kløvermarken er der fokus på fællesskaber og aktiviteter. Plejehjemmet har både egen bus, orangeri og den 6-årige plejehjemshund Walter, som er blevet en fast del af hverdagen. Beboerne kommer blandt andet på ferieture, mens dagplejebørn og efterskoleelever jævnligt lægger vejen forbi. Plejehjemsleder Louisa Strandgaard Vass siger, at ambitionen er at skabe et sted, hvor beboerne ikke blot bor, men fortsat lever et aktivt liv med nærvær, oplevelser og fællesskab. Efter 4 år uden fiskeri kan der være et lille lys for enden af tunnelen for Limfjordens østers fiskere. Siden 2022 har fiskeriet efter Limfjords østers været lukket på grund af sygdom i bestanden, og fiskerne har manglet både en fremtidig plan og en økonomisk løsning. Nu åbner miljøminister Maria Rømer Gjerding for dialog om hjælp til de berørte fiskere. Signalet kommer efter, at Danmarks Fiskeriforening og Centralforeningen i Limfjorden har bedt om en kompensationsordning på linje med den, der er på vej til muslingefiskerne. En natlig kontrol på Fækkesundvej på Mors udløste flere sigtelser. Ved godt et-tiden stoppede politiet en bil ført af en 28-årig kvinde fra Nykøbing Mors. Hun blev testet positiv for narko og blev taget med til udtagning af en blodprøve. Samtidig viste det sig, at hun aldrig har taget kørekort, og derfor er hun også sigtet for kørsel uden førerret. Da politiet ransagede bilen, fandt betjentene en ulovlig kniv i handskerummet. En 42-årig passager fra Nykøbing Mors erkendte at være ejer af kniven og blev derfor sigtet efter knivloven. Dan Jensen læste nyhederne, der i dag redigeres af Christian Kelsen. I eftermiddag mest skyde i den sydlige del af regionen, 13-15 grader og svag til jævn vestlig vind. I aften og nat lidt regn mod syd, ellers tørt. 8-13 grader.
0: Limfjordslager.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest? Så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Hej Oscar. Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
2: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
3: Camping, den frie ferieform.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: try me, brother.
1: På FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
2: Der bliver kamp om både Østers, Champagne og danske mesterskaber på Mors lørdag aften. I Sparkassen Thy Arena Mors afgøres nemlig DM i Østers åbning og DM i Champagne Sabling foran publikum. Særligt Jesper Knudsen bliver værd at holde øje med, for han kan vinde Danmarks mesterskabet i Østers åbning for 14. gang. I Champagne Sabling stiller den forsvarende mester Kent Vestergaard fra Vorupør Badehotel og bliver forsøget på at genvinde titlen. Finalerne kan opleves gratis, mens der stadig fortsat er ledige billetter til skaldyrsaften, hvor publikum kan nyde skaldyr og følge mesterskaberne på tæt hold. Når Royal Run kommer til Thisted Kommune næste år, skal gevinsten række langt ud over selve løbsdagen. Derfor står kommunalbestyrelsen i dag over for at oprette en politisk sparringsgruppe, som skal følge Royal Run og andre større events i 2027. Tanken er, at arrangementerne skal bruges aktivt til at skabe mere bevægelse, styrke fællesskaber og frivillighed, samt profilere Thy over for resten af landet. Gruppen ventes blandt andre at bestå af borgmester Niels Jørgen Pedersen, viceborgmester Torben Overgaard og kommunalbestyrelsesmedlem Susanne Olander. Efter mere end halvandet års fravær vender Kop og Kande tilbage til Thisted. Kæden har nu fundet den lokale profil, der skal stå i spidsen for den nye butik. Det bliver den 22-årige Jesper Dahl Andersen, som er uddannet isenkræmmer i kæden. Butikken åbnede i november på Asylgade 1A i de samme lokaler, hvor Kop og Kande lukkede i februar 2025. I en video på butikkens Facebook-side fortæller den kommende indehaver, at arbejdet med at gøre lokalerne klar allerede er i gang. Samtidig opfordrer han kunderne til at komme med ønsker til sortimentet, inden dørene igen åbner i Thisted. I eftermiddag mest skyde i den sydlige del af regionen, 13-15 grader og svag til jævn vestlig vind. I aften og nat lidt regn mod syd, ellers tørt. 8-13 grader.
1: Limfjordslager.
3: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
4: Thy Køkken og Køkkenrenovering i Bedsted.
5: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
4: Thy Køkken og Køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
5: Find os på tykøkken.dk.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Min købmand, han kender mig godt. Skal Jeppe også lære dig godt at kende?
2: Ej, seriøst? Har vi ikke mere cola?
3: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
2: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musik.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen tager nu den tidligere folketingsformand Søren Gade i forsvar. Mandag aften bragte Jyllandsposten et portræt, hvor 13 anonyme kilder retter en hård kritik mod ham. De beskriver ham blandt andet som doven og grisk. Men det er under lavmålet at angribe andre anonymt, lyder det fra statsministeren. Hun kalder Søren Gade for en fremragende formand og en kær ven. Søren Gade ønsker ikke selv at forholde sig til kritikken. Han skriver dog i en sms til BT, at han må konstatere, at han har magtfulde fjender i Venstre. Det kom i går frem, at uvedkommende gennem omkring 10 dage i september fik adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner personer herhjemme ved at misbruge en mindre dansk virksomheds adgang til registret. Men myndighederne kan endnu ikke sige, hvem der står bag. Det siger afdelingsleder Henriette Erbs fra National Enhed for Særlig Kriminalitet i dag på et pressemøde. Leila Renberg, der er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, siger på samme pressemøde, at myndighederne tager sagen meget alvorligt. I nat mest skyde og stedvis lidt regn med temperaturer mellem 8 og 14 grader. I morgen skyder et periode regn og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Svagt jævn vind mest omkring øst og drejer til omkring sydøst ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

så kan vi endnu en gang byde velkommen til Danstoppen her på Limfjords Slager. Nå, det er Kent Nygaard, og den næste time side, der skal jeg spille de 10 sange, som er kommet ind på listen, samt de 2 tester, som vi giver en chance for at komme på listen til næste uges Danstop. Men lad os komme i gang med listen, og vi vil som sædvanlig starte på en 10. plads. På den her uges 10. plads, der skal vi have fat i Heaven Dance Band med Alle Søfolk. De var 9'er i sidste uge, så gået en plads ned ad listen og har 2 uger på Danstoppen. Med den rigtig hjertelig velkommen til Danstoppen her på Limfjords Lager.

Heaven Dance Band med alle søfolk, vi fandt den på en 10. plads på danstoppen her på Limfjords Slager. Vi skal videre med en 9. pladsen, der møder vi René Frans, og han var 8'er i sidste uge, altså også gået en plads ned ad listen med Hey Marianne, som har været med på danstoppen i 7 uger.

0: her uges 9. plads, den gik til René Frans, hvor vi lyttede til Marianne. Så nu til en 8. plads, der møder vi Peter Aldal. Han er gået 2 pladser frem i forhold til sidste uges 10. plads. Det er blevet til 11 uger på Danstoppen, hvor vi skal lytte til, når musekonen brygger.
1: Danstop, slager og oldies. Limfjordslager.

0: på 8. pladsen her på Dansktoppen, der fandt vi Peter Aldal, når musekuglen brygger. Så er vi nået til 7. pladsen, og på 7. pladsen, der skal vi have fat i Troels Christensen. Han var 5'er i sidste uge, altså gået 2 pladser ned af listen her, hvor vi skal lytte til en Psych Night fra landet af. Den har 15 uger på listen, det betyder, at den ikke kan stemmes ind på næste uges liste.
1: Jeg

0: Den her uges syvende plads, den gik til Troels Christensen, en Psych Night fra Landet af. Den har som sagt 15 uger på listen. Det betyder, at I ikke kan stemme den ind på næste uges liste. Så er vi nået til 6. pladsen, og der skal vi have fat i Nielsen og Møller. En plads frem i forhold til sidste uges 7. plads er der til dem. 4 uger på Danstoppen med Carbæks Minde.
1: Dette er Limfjordslager.

Nielsen og Møller på en 6. plads med Carbæks Minde. Så er vi nået ind i top 5 her på Danstoppen på Limfjordslager, og 5. pladsen i denne her uge, den går til Susanne Dahl. Hun var på en 6. plads i sidste uge, altså gået en plads op af listen. Sommersol på Gran Canaria skal vi lytte til, og den har 6 uger på Danstoppen.

en femteplads på dansdommen her på Limfjords Lager, der var det Susanne Dahl og Sommersol på Gran Canaria. Så er vi nået til fjerdepladsen. Det er Kim og Hallo, vi skal have fat i der. De er gået to pladser tilbage i forhold til sidste uges anden plads. De er med på dansdommen for femte gang her, hvor vi skal lytte til Hey Malou.

0: Kim og Hallo med Hey Malou, dem fandt vi på fjerdepladsen her på Danstoppen. Så er vi nået til top 3 her på listen, og det betyder, at vi om et øjeblik skal lytte til denne her uges tredjeplads. Den kommer fra Lotte Risholdt, hun var også på tredjepladsen i sidste uge. Det er med sangen Store Ræset, som har 13 uger på listen.
1: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Vi havde Lotte Rishold her på en af tredje plads på Danstoppen med Stå af Ræset. Så er vi nået til anden pladsen, og den her uges anden plads, den går til Vestenvind og Hold mig tæt. De var på førstepladsen i sidste uge, altså gået en plads ned af listen. De har 15 uger på vores Danstop. Det betyder, at man ikke kan stemme den ind på næste uges liste.

Vestenvind her på en anden plads på Dansdommen på Limfjords Lager med Hold mig tæt. Den har som sagt 15 uger på listen, så den kan I heller ikke stemme ind til næste uges liste. Inden vi lige præsenterer førstepladsen på denne her uges dans op, så tager vi en gennemgang af listen fra nummer 10 op til og med nummer 2. 10. pladsen, det var Heaven Dance Band med alle søfolk på en 9. plads, René Frans, Marianne. På 8. pladsen, der fandt vi Peter Aldal, Når Mosekonen Brygger, og 7. pladsen, den gik til Troels Christensen, En Sej Knight fra Landet af. På en 6. plads, der var det Nielsen og Møller med Carbæks Minde, og 5. pladsen gik til Susanne Dahl, Sommersol på Gran Canaria. 4. pladsen, det var Kim og Hallo med Hey Malou, og på en 3. plads, Lotte Risholdt med Stor af Ræset. Og en 2. plads var det i denne her uge til Vestenvind og Hold mig tæt. Det betyder, at vi er klar til denne her uges første plads på Dansktoppen her på Limfjords Lager, og der finder vi Herborg Torkildstortier. Hun var 4 i sidste uge, altså gået 3 pladser frem til denne her uges første plads. Hun har 2 uger på Dansktoppen med sangen Vi Hører Sammen.

Gabor Torgild står de fandt vi her på førstepladsen på Danstoppen på Limfjords Lager med Vi Hører Sammen. Det er jo de 10 højst placerede på denne her uges Danstop, og der var jo ikke nogen nyheder ind på listen i denne her uge. Og så har vi den regel med, at den af testerne, som får flest stemmer, får en chance mere for at blive testet. Det vil sige, at den her uges tester A, den går til Martini og Hjort, og de sang om Lonnie.

0: Tester af i denne her uge, den gik til Martini og Jort, og de sang om Lonnie. Så skal vi have fat i Tester B, og der er kommet en ny single fra Daniel Månesind, som jeg har tænkt mig at teste, og den hedder Hey Prinsesse.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.

Så kom vi igennem den her uges liste, inklusive de to tester. Det betyder, at vi er klar til denne her uges afstemning. Har du lyst til at stemme på Dansktoppen her på Limfjords Lager, så skal du gå ind på limfjordslager.dk. Klik der, hvor der står Dansktoppen, så finder du en liste, og du finder en formular til indsendelse af stemmerne. Der er nogle få regler, som skal være opfyldt for, at du er stemmeberettiget. Du skal være medlem af Limfjords Lager, det kan du også læse mere ind på limfjordslager.dk. Så skal du huske, at jeg skal have din stemme inden onsdag kl. 12. Og i den her uge, der skal du også være opmærksom på, at der er to sange på listen, du ikke kan stemme på. Det er sang nummer 7, Troels Christensen og en sej knejt fra landet af. Og så er det sang nummer 2, Vestenvind og Hold mig tæt. Dem kan du ikke stemme på, fordi de har opnået de maksimale 15 uger på Dansktoppen. Men er der styr på de regler der, ja, så tæller din stemme med i regnearket til næste uges Dansktop. Resten af Dansktop-udsendelsen, så tager vi lidt god Dansktop-musik. Lige om lidt, så bliver det musik fra Teddy Edman, jeg har fundet frem til jer med Blot Slender gennem regn. Først så skal vi lige lytte til Kim Larsen og Den Største Sorg.

0: Limfjordslager.
1: Hej Oscar. Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
2: Blot

0: Tilliden med her på Limfjord slager med blot slinter gennem regn. Dansktoppen den er slut for nu. Husk, du kan lytte til Dansktoppen her på Limfjord slager hver søndag fra 11 til 12. Og har du lyst, så er der også mulighed for et genlytten, når det bliver tirsdag, og klokken den bliver 18. Jeg hedder Kenny Nygaard. Til vi lyttes ved igen, kan I have en rigtig god dag her i selskab med Limfjord slager. Jeg slutter Dansktoppen af med musik fra Jan og Sonny Boys og Kærlighedens Vinde.
1: Limfjord slager. En del af Radio Limfjord.

0: I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen får vi skydevejr i perioder, lidt regn 12 til 17 grader, svag til jævn eller frisk østlig vind.
1: Limfjordslager.

0: Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Den her gamle bil, den skulle efter sigende have tilhørt en gammel soldat, der er faldet i krigen, og derfor så bliver den altså solgt. Og på et eller andet tidspunkt, der oplever fortælleren så, at der sker noget mystisk, når han stiller på bilradioen, for bilradioen stiller nemlig selv tilbage til den kanal, den oprindeligt stod på, og så bliver der skrevet en sang om det af David Ball, Riding with Private Malone. Den fik du til at sætte gang i en time med masser af countrymusik på Limfjords Lagerum. Jeg hedder Lasse Stærdal, og det her, det var ikke helt tilfældigt, at det var den, der startede i den her uge, for i løbet af de næste 60 minutter, der får du flere sange under emnet Road Songs, altså sange, der handler om veje eller det at køre i en bil. Inden længe får du The Parrots og Clock on the Wall, men jeg starter selvfølgelig med en førsteplads, og den har jeg i den her uge fundet i 1986, netop på datoen i dag. Og det er en kvindelig sangerinde, der på det her tidspunkt ikke var et af de store navne i amerikansk country, men det blev hun, Jenny Frickie.

0: The Parrots og Clock on Wall, den fik du på Limfjords Lager. Den første af de tre sange under kategorien Road Songs, du skal høre i den her uge, det er også en af dem med fart på, og en sang, som rigtig mange tror bliver skrevet i USA, for selvfølgelig så bliver countrymusik skrevet i USA. Der er et af de steder, hvor der er rigtig gode livsvilkår for det. Men den bliver faktisk skrevet i 1959 af en australier, og så er det altså først et par år senere, i 1962, at den for alvor begynder at bevæge sig i USA. Og på et tidspunkt, der lander den så hos Johnny Cash. Den hedder I've Been Everywhere.
1: I was toting my pack along the dusty Winnemucca road, when along came a semi with a high-end canvas-covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen,

Hvis det her, det havde været en pakke oksekød i det lokale supermarked, så var du måske røget en lille smule op af solen, fordi der faktisk er tale om falsk varedeklaration. Det hedder Big Guitars fra Memphis, men er overhovedet ikke hjemmehørende i sydstaten Memphis, men i stedet for i Chicago. Det her, det var sænkning, du fik på Limfjords læger. Lige om lidt, så bliver tempoet sat en anelse op sammen med Rick Trevino og Overnight Success, lige efter en af dem, der er rigtig god og rigtig gammel, med en kunstner, der i både 50'erne og første del af 60'erne havde masser af store succeser, som desværre ikke så ofte finder vej til radioen længere. Men i den her uge, der gør den her i hvert fald fra Farron Young, If You Ain't Loving, You Ain't Living.

hvad der næsten på dansk ville betegne som et brunt værtshus. Derfor elsker fortælleren i sangen her sig altså i en kvinde, som han håber, han kan tage med hjem og ligesom præge i en anden retning, så hun kommer ud af det miljø, hvor de altså har truffet hinanden. Men der bliver han altså klogere, fordi på de her snuskede brune værtshuse, det er der, hvor hun føler sig hjemme. That's where my baby feels at home, St. George Street for dig på Limfjordens læger. Lige med, så bliver der godt og grundigt fart over feltet, når jeg sætter gang i Chris Wall og Hanging Out. Først til en kunstner, der ud over at lave kunstmusik, også har masser af andre jern i ilden. For han lider selv af en kronisk sygdom, og derfor så er det også vigtigt for Clay Walker at gøre en forskel for andre, der står i en svær situation. Ikke bare selv, men også for deres familier. Dreaming with my eyes open, synger han lige nu på Limfjordens lager.

Indgangen til countrymusikken bliver for Chris Wall at tage et arbejde på en bar, hvor der bliver spillet masser af countrymusik, ikke bare fra radioen, men også på scenen. Og det er altså indgangsvinklen til, at Chris Wall finder ud af, at der er måske et liv ude foran disken, og ikke kun bagved og lange øl over disken i stride strømme. Det her, det var Hanging Out på Limfjords Lager. I Just Need Something Cold, den får du fra Bob Dylan lige efter en sang, der også handler om at komme ind i en verden på en lidt anderledes måde. Det her, det er Bobby Kreiner og Daddy Laid the Blues on Me.

Landevejen, som har været et af de gennemgående temaer i udsendelsen i den her uge, har også i countryverdenen været et rigtig godt sted at slappe af, hvis hverdagen den er blevet lidt for triviel, og der er alt for mange ting om ørerne, så er det bare at komme ud i naturen og måske sidde bag rattet i en bil eller en lastbil og få tankerne lidt på afstand. Og på et eller andet tidspunkt, så er der også noget støv, der hviler omkring dig og ryger ned i halsen, og så er der kun én ting at gøre. Eller tanken, den er i hvert fald klar hos de fleste. Ej, det er også din something cold. Her var Bob Dilly på Limfjords læge om. Lige straks, der får du The Railers og My Heart Is Ready. Lige efter en gruppe, der godt nok er danskere, men de er bosat i det svenske. CB Rollerskate hedder de. Down to my last broken heart.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Vildsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
3: Camping, den frie ferieform.
4: Thy Køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
5: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
4: Thy Køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
5: Find os på thykøkken.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

The Derailers og My Heart Is Ready, den spillede jeg for dig på Limfjords Lager. Så hurtigt kan en time i countrymusikkens selskab altså gå. Mit navn det er Lasse Stærdal. Jeg er klar igen i næste uge søndag fra 17 til 18 og efterfølgende tirsdag fra 19 til 20, hvis du bedre har tid der. Den tredje og sidste sang under kategorien Road Songs, altså sange, der handler om veje eller at køre i en bil eller en lastbil, det er klassikeren med John Denver, Take Me Home Country Roads. Og den bliver altså der i 70'erne og 80'erne på det her tidspunkt af året omkring oktober måned lidt af en succes i Tyskland. Og hvorfor er det så egentlig, at en sang, der handler om et sted, hvor tyskerne egentlig ikke rigtig kommer, måske også mest af alt fordi, at de ikke rigtig taler engelsk, det er der en ganske særlig årsag til, simpelthen fordi der er nogen, der mener, at den er som skabt til at skabe masser af fest og god stemning til oktoberfesterne. Sammen med John Denver og Take Me Home Country Roads, så er der kun for mig tilbage at sige tak for nu, og forhåbentlig på genhør igen i næste uge.

0: I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen får vi skydevejr i perioder, lidt regn 12 til 17 grader, svag til jævn eller frisk østlig vind.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: quack, quack, quack, so stomp and sing for paw, paw. Når turen er lunefuld og skæbnen svær er dunkel.
1: Min tante, hun har otte

0: svoger.
1: Ja, hun har haft siddet og siddet til.
0: Min svoger sad i 14 år, og så blev han benådet.
1: Ja, ja, nu sidder han med en sal igen, men det er sovende råd. Har det mig overrasket?
0: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket.

0: i kortvaskeri.
1: En sømandsbrus har bønnen kær, hun elsker søens larmen.
2: Ja, og det er som det er roligt vejr, så bølger hun med barmen.
1: Så bølger hun med barmen. Ja, det kan jeg jo godt lide.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jesa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
2: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
4: Hej Oscar! Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og tæl afsted fra Thisted eller Nykøbing.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen får vi skydevejr i perioder, lidt regn 12 til 17 grader, svag til jævn eller frisk østlig vind.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Limfjordslager. Morsø Industriautomatik, din trofaste samarbejdspartner, når det gælder PLC-styring, el-installation i industri, landbrug og private boliger. Kort sagt, er vi klar til at løse din opgave med alt inden for el og automatik. Se mere på mia-el.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Syg køkken og køkkenrenovering i Bedsted.
2: Jeg hedder Johnny. Skal du have et nyt køkken eller bad, så kommer jeg gerne og giver dig et uforpligtende tilbud.
1: Syg køkken og køkkenrenovering. Stort udvalg i køkken, bad og garderober. Stærk viden og god rådgivning.
2: Find os på tykøkken.dk.
3: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Vilsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
4: Camping, den frie ferieform.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest? Så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

nu tager jeg afsted. Følg bare med, hvor der er en vilje, findes der en vej for en fattig bonde.

von Freddy Bunch. Han drog bort for verdens jammer en gråbærsdag. Ingen kendte hans kristne navn, ingen tog op på hans grav. Men i hængepigens grene, som over graven hang, sagde der en enlig svale, det lød som om den sang. Du kan flyve bort, højt i mod sky, for med fugle vinger bliver jeg fri på ny. Nu tager jeg afsted,

0: Limfjordslager.
1: Ja, min købmand, han kender mig godt. Skal nok lære dig bedre, jeg kan. Så kvæk, op i de kog. God sammen.
2: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
3: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
5: Hej Oscar! Nem og billig biludlejning. Så er det ind til Hej Oscar i Thisted eller Nykøbing. Lokal biludlejning til priser fra 249 kroner, inklusiv 100 km per dag. Personbil, varevogn, flyttebil eller minibus. Book nemt på hejoscar.dk og til afsted fra Thisted eller Nykøbing.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling glans 10 kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
2: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
3: Camping, den frie ferieform.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.